0: batama mwa dukwana tuduro dukunde ni tuduro batama wukunde tuduro
1: maina madama barbe twane ya mabe nyate ne bendim badabanga kwadre yi tatama ya mbare mure tabe yenga nyo ngani tumani sunuma maina madama barbe twane ya mabe nyate ne dukobani badaba